0: shit out of these niggas, gon' bite on my swag, it's a virus. Du samlar på stationen och FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig gilla mig så här.
2: Att jag singar nu med Julip 13 är inte i min mersock. Nu är jag rastlån i sig när jag tar sällan i. Och lukkut affin i linnik. Och nu är kultut att lima nick i sänga till när jag bor. Än nu rakar jag sig. Sekund til momenter i sidste matunga er nu tukket, synes jeg ret, der sagde.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.